0: Слухай Радіо Аверс.
1: Тише незвична, радіо спить, тож дозволь, мила

Микаель та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Намалюю, знову напишу I love you. Однієї долі два шляхи.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.
1: Nation against nation, like comets they collide.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай. Та слухай. 91 та 4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані і ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. У Харкові внаслідок влучання у житловий будинок постраждали троє людей. У Холодногірському районі міста зафіксовано влучання у житловий будинок. Попередню травму отримали троє людей, серед них 14-річна дівчина. А в Одесі внаслідок атаки у Приморському районі зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. В одному з них вщент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Постраждала 46-річна жінка, її ушпиталили. За іншу адресу на 11-му поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку. В Запоріжжі від прильоту постраждала приватна оселя. Сталося займання. Попередньо минулося без постраждалих. Російські окупанти заборонили рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через постійні удари українських дронів. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. Він розповів, що 7 червня російське командування офіційно закрило для власної військової логістики трасу Р-280, яка проходить тимчасово окупованими територіями. Причиною такого рішення стали системні атаки українських безпілотників та встановлення вогневого контролю над цим шляхом. За словом Бровді, протягом останніх двох тижнів інтенсивність перевезень цією дорогою суттєво впала на 71%. Якщо раніше за добу маршрутом проходило близько 3800 ворожих вантажівок, то зараз ця кількість зменшилась приблизно до 1100. Водночас він наголосив, що про повне блокування логістичних шляхів російських загарбників на цьому напрямку наразі не йдеться. В Україні можуть суттєво змінити підхід до покарання водіїв. МВС готує нові пропозиції щодо відповідальності за систематичні порушення швидкісного режиму. Відповідний проєкт вже перебуває на фінальній стадії підготовки. Якщо перевищення швидкості на 10 кілометрів – це одна історія, а коли перевищення швидкості на 50-80 кілометрів на годину – це вже може бути трагедія. Наприклад, 10 порушень швидкості і санкції. Так зазначив глава МВС Клименко. Деталі майбутнього законопроекту наразі не оприлюднено, однак із заяв міністра можна зрозуміти, що МВС розглядає впровадження принципу накопичувальної відповідальності, де покарання залежатиме не лише від факту конкретного порушення, але й від кількості протягом певного часу. Голову Українського центру оцінювання якості освіти викликали до Верховної Ради через скандал із НМТ в Одесі. Депутати хочуть заслухати пояснення щодо проведення національного мультипредметного тесту в умовах повітряних тривог, зокрема, щодо ситуації в Одесі. Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що через тривалі повітряні тривоги школярі провели понад 13 годин в укриттях, складаючи НМТ. З його слів, діти скаржились на виснаження, відсутність належного доступу до води та харчування. В Угорщині хочуть розслідувати можливе розкрадання мільярдів євро з фондів ЄС, до якого може бути причетне оточення Орбана. Про це пише видання «Політіко». За даними розслідувачів, йдеться про близько 10 мільярдів євро, які могли бути витрачені через завищені контракти з кількома компаніями. Новий прем'єр Мадяр закликав притягнути до відповідальності наближених до Орбана олігархів, яких підозрюють у виведенні грошей за кордон. ЗМІ також пишуть, що сам Орбан нібито може готуватися до переїзду в США. Верховна Рада України ухвалила законопроект про оподаткування цифрових платформ. За проголосували 241 депутат. Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, маркетплейси, сервіси оренди, фрілансу тощо автоматично передаватимуть податкову інформацію про доходи користувачів. Закон є частиною зобов'язань України перед МВФ. До інших подій. На Волині частина шкіл не готова до запуску безплатного харчування з 1 вересня. Нагадаємо, що з 1 вересня всі школярі мають отримувати безоплатне гаряче харчування. Втім, у 29 школах області досі немає харчоблоків, а ще в 15 громадах їдальні готові лише частково. Основна проблема – застаріла матеріально-технічна база та брак коштів у громадах на ремонти, оплату кухарів та комунальних послуг. Екоінспекція перевіряє інформацію про можливе забруднення річки Стир у Колках. Про ситуацію з водою на гарячу лінію повідомив місцевий житель. Тож фахівці інспекції відібрали проби води та вже проводять аналіз. Якщо виявлять перевищення допустимих норм забруднюючих речовин, обіцяють вжити відповідних заходів. Уродженця Нововолинська, який вже неодноразово мав проблеми із законом, визнали винним у крадіжці в умовах воєнного стану та знищенні важливих особистих документів. За сукупністю вироків найближчі 7 років та 4 місяці чоловік проведе за ґратами. Злочин стався ще на початку повномасштабного вторгнення, 27 березня 2022 року в селищі Благодатне Нововолинської громади. Поблизу одного з будинків на вулиці Миру обвинувачений помітив на лаці залишені без нагляду речі місцевого мешканця. Скориставшись неуважністю власника, зловмисник поцупив мобільний телефон, гроші в сумі 500 гривень, срібну чоловічу обручку, паспорт громадянина України та військовий квиток потерпілого. Загальна сума матеріальних збитків склала понад 4,4 тисячі гривень, проте на самій крадіжці чоловік не зупинився. Буквально за 20 хвилин після інциденту, побоюючись викриття, він порвав та спалив викрадені документи, паспорт та військовий квиток. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та просив суворо його не карати. Суд врахував каяття як пом'якшувальну обставину, проте обтяжуючим фактором став рецидив злочинів. За крадіжку вимог воєнного стану та умисне знищення документів суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі. Термін – 7 років і 4 місяці. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

Ну що, друзі, 8:16 на студійному годиннику. Сьогодні у нас середа, 10 червня. Впевнено, ми рухаємося далі. Літо тільки розпочинається. Але, друзі, давайте от собі візьмемо за правило, щоб не гаяти кожен літній день, який у нас є. Тому що може так статися, що сьогодні 10 червня, а потім, хоп, незабаром і вже 15 липня. А потім, оп, і 27 серпня. І завершення літа вже буде, як то кажуть, на відстані витягнутої руки. Тож, не гайте часу, робіть все, що потрібно, обов'язково відпочиньте влітку, обов'язково зробіть те, що маєте зробити, і не забувайте ні про що. Ну і, звісно, отримуйте задоволення від літніх днів, наскільки це можливо. Триває ранок за Версом, для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Ну а далі давайте поговоримо про таку, як то кажуть, проблему, яка з'являється з часом або давно вже присутня у чиємусь житті. Чому після сну болить шия і як цього можна уникнути? Питання, яке виникало у більшості. Неприємні відчуття після пробудження можуть варіюватися від легкого дискомфорту до сильного болю, який обмежує рухливість голови. Часто проблема пов'язана з неправильною позою під час сну, невідповідною подушкою або перенапруженням м'язів. Тож, давайте і розберемо, що може бути. Перша причина – це неправильно підібрана подушка. Занадто висока подушка змушує шию перебувати у зігнутому положенні всю ніч. Надто низька може порушувати природний вигін хребта. Як же обрати правильну подушку? Потрібно, щоб вона була середньої жорсткості, підтримка шиї, щоб була відповідність позі сну, а також якісні гіпоалергенні матеріали. Ну, це якщо у вас є алергія на наповнювачі. Так, і ось такий вам лайфхак. Якщо ви спите на боці, висота подушки повинна приблизно відповідати ширині плеча. От можете виміряти і зрозуміти, чи дійсно у вас правильно подушка підібрана, чи ні. Далі, сон у незручній позі. Дуже багато людей сплять у положенні, яке створює надмірне навантаження на шийний відділ. Сон на животі досить часто змушує голову залишатися повернутою в бік протягом кількох годин, що може провокувати біль після пробудження. Та, друзі, мати це на увазі, от буває таке. Дійсно. Так, найкращий варіант – це спати на спині. Це буде найкраща підтримка в плані впливу на вашу шею. Так, напруження м'язів через стрес. Стрес впливає не лише на емоційний стан людини. Багато людей під час нервового напруження несвідомо стискають м'язи плечей та шиї. Внаслідок цього формується хронічне перенапруження, яке особливо помітне після нічного відпочинку. Також причиною може бути незручний матер.

0: Раз, він може спричиняти нерівномірну розподілу навантаження, неправильне положення плечей, викривлення хребта, надмірне напруження шийних м'язів. Фахівці рекомендують змінювати матрац приблизно кожні 7-10 років, залежно від його стану. Друзі, там, яким би він не був гарним, коли ви його купували, все ж таки з часом він проходить свою придатність і починає змінюватись, десь пролежується, десь пружини починає старчати, ну і так далі. Ще однією причиною, чому у вас може боліти шия, це недостатня фізична активність. Слабкі м'язи спини та шиї гірше підтримують правильну поставу. Люди, які багато часу проводять за комп'ютером або смартфоном, частіше стикаються з ранковим болем через постійне перенапруження шийного відділу. А також переохолодження під час сну. Протяг або кондиціонер, спрямований на область шиї, може викликати локальний спазм м'язів. У такому випадку людина прокидається з відчуттям скутості та болю під час повороту голови. Щоб цього уникнути, не скеровуйте потік холодного повітря на ліжко, підтримуйте комфортну температуру в спальній кімнаті і використовуйте також відповідну ковдру. Так, ну і ще одне. Як запобігти все ж таки болям шиї після сну? Бо ми говорили про причини, а як того цього уникнути? Отож, для профілактики дотримуйтесь простих правил. Використовуйте якісну подушку, спіть на спині або на боку, регулярно виконуйте вправи для шиї, контролюйте поставу протягом дня, уникайте тривалого використання смартфона з нахиленою головою, також підтримуйте комфортний мікроклімат у спальні, змінюйте старий матрас за необхідності і контролюйте рівень стресу. Легка розминка шиї та плечей перед сном може допомогти зменшити м'язове напруження та покращити якість відпочинку. Майте це на увазі, друзі. І тоді, відповідно, позбудетесь цієї проблеми, яка, ну, скажімо так, не дуже сприяє тому, щоб, прокинувшись зранку, одразу розпочати бадьоро новий робочий день. Будьте здорові та не хворійте. Ну, звісно, залишайтесь з нами, оскільки ранок за версом триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Друзі, ми завжди дбаємо про свіжість своїх речей, особливо влітку, і досить часто для того, щоб речі виглядали дійсно не перевершено, ми додаємо кондиціонер для білизни. Він дійсно робить тканину м'якішу та надає їй приємного запаху, але підходить не для всіх речей. Фахівці попереджають, що деякі матеріали після такого прання можуть втрачати свої властивості, від здатності вбирати вологу до еластичності. Отож, давайте поговоримо про ті речі, які не можна прати з кондиціонером. Перше – це рушники. Тому що кондиціонер покриває волокна рушників тонким шаром хімічних речовин, що може зменшити поглинальну здатність. Часом це робить їх менш пухнастими. Маєте на увазі. Вогнестійкий одяг. Дитячий одяг деякий має спеціальне покриття, яке робить його вогнестійким. Це вбудована функція безпеки, але додавання пом'якшувача тканини зводить на нівець її ефективність. Традиційні кондиціонери для білизни покривають тканини, залишаючи шар воскоподібної гідрофобної жирної речовини, яка змащує тканину та робить її м'якою на дотик. Коли ця хімічна речовина покриває та накопичується на білизні, вона стає горючою і може зробити одяг більш легкозаймистим. Також не варто прати з кондиціонером тканини, що відводять вологу. Будь-які тканини, які призначені для цього, не можна прати з використанням кондиціонера для білизни. А кондиціонер може закупорювати крихітні пори в синтетичних тканинах, таких як поліестер або нейлон. Це знижує ефективність спортивного одягу та може спричинити появу неприємного запаху. Також, друзі, хоча це і дивно для когось звучало, але білий одяг. Вам радять все ж таки фахівці утриматися від використання кондиціонера під час прання таких речей. Звичайні кондиціонери для білизни фактично залишають на одязі жирні плями, які з часом можуть притягувати нові забруднення, що зрештою призводить до посиріння або втрати яскравості білих речей. Ось так. Можливо, для декого ця новина стане і відкриттям, що деякі речі не можна в жодному разі прати з кондиціонером, тому що він тільки їм нашкодить. Ну, а хтось просто, напевно, освіжить свої знання. У будь-якому разі, друзі, використовуйте ці лайфхаки для того, щоб дійсно мати речі і свіжі, і чисті, і для того, щоб вони виконували ті функції, які на них покладені. Наприклад, вогнестійкі або ті, які відводять рідину.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Ну що, друзі, далі до вашої уваги важлива інформація. В Україні готується радикально змінити правила гри на ринку використання природних ресурсів. Ера, коли можна було безконтрольно пробурити свердловину для комерційних потреб і роками безкоштовно качати воду, добігає кінця. У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроект, який передбачає збільшення штрафів за незаконне використання підземних вод у десятки разів. Ну і, звісно, ця новина вже встигла викликати неабияке хвилювання серед українців, проте панікувати не варто. Нові правила мають чіткого адресата і звичайних дачників чи селян це не зачепить. Новий законопроект пропонує підняти фінансову планку покарання за на принципово інший рівень. Розрахувати на символічне попередження порушники більше не зможуть. Отож, якщо законопроект буде ухвалено, то для юридичних осіб штрафи становитимуть від 1700 до 3300 гривень за первинне порушення правил. Від 3400 до 5100 гривень за повторне нелегальне використання води протягом року і до 6800 гривень для посадових осіб підприємств чи організацій. Такі суми вже здатні змусити порушника замислитись над тим, чи доцільно працювати в тіні. Найголовніше питання, яке турбує мільйонів, чи доведеться платити за колодязь біля хати чи свердловину в городі. Відповідь однозначна законотворців – ні. Законодавці

0: чітко розмежовують побутове та комерційне використання ресурсів. Нові правила та космічні штрафи жодним чином не стосуватимуться побутових свердловин і колодязів, які люди викопали для особистих потреб, поливу власного саду чи напування худоби. Посилений екологічний та фінансовий контроль запроваджується виключно для бізнесу, який використовує підземні води у промислових масштабах без відповідних ліцензій. Отож, під приціл цього законопроекту потрапили автомийки, заклади громадського харчування, приватні виробничі підприємства різного профілю. Ось так, друзі. Ну і головне, коли ж закон набуде чинності і коли бізнесу доведеться до цього адаптуватися. У разі успішного голосування та підписання закону президентом, нові правила та підвищені штрафи набудуть чинності лише через 3 місяці після офіційного оприлюднення тексту документа. Цього екологічного перехідного періоду має цілком вистачити для того, щоб сумлінні підприємці встигли зібрати документи та легалізувати свій водний простір. Ось такі правила будуть діяти в Україні. Ну, звісно, друзі, якщо вони будуть затверджені Верховною Радою України та підписані вже як закон. Більше новин традиційного запропонуємо вам після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а наразі на студійному годиннику 8:45.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. В Одесі внаслідок атаки у Приморському районі зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. В одному з них вщент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Постраждала 46-річна жінка, її ушпиталили. За іншою адресою на 11-му поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку. В Запоріжжі від прильоту постраждала приватна оселя. Сталося займання, попередньо минулося без жертв. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили 181 ворожий дрон. Загалом РФ випустили по Україні 207 БПЛА. Зафіксовано влучання на 14 локацій. Чонгарський міст на в'їзді до окупованого Криму виведений з ладу після повторного удару. Про це повідомив перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла. Раніше було пошкоджено частину дорожнього полотна, а новий удар остаточно порушує транспортне сполучення на цій ділянці на невизначений час. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов заявив, що показником наближення миру є бойова робота українських захисників на фронті. Коментуючи розмови про те, що війна може завершитись у листопаді цього року, начальник Генштабу уникнув політичних прогнозів. «Я не політик, я військовий. Ми робимо все для цього на полі бою. Є процеси, які відбуваються у вищих ешелонах влади. Зрозуміло, що коли настане момент, ми про це дізнаємося», – зазначив Гнатов. При цьому він визнав, що на завершення війни вказують рішучі дії українських військових. «Усе, що ми робимо, свідчить про те, що рано чи пізно це завершиться. Я переконаний у цьому. Вірю, що Україна рано чи пізно матиме справедливий мир», додав начальник Генштабу. Українські біженці можуть не повернутися додому, бо в 2027 році Німеччина надасть громадянство іммігрантам. У 2025 році близько 310 тисяч іноземців отримали громадянство Німеччини. Це рекорд за останні 25 років. Переважно німецькі паспорти зараз отримують вихідці із Сирії та Туреччини, але прогнозується зростання заяв від українців. За офіційними даними, на початку травня близько 1 мільйона 270 тисяч

0: тисяч українців перебували під тимчасовим захистом у Німеччині. Сьогодні об 11 годині у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин відбудеться відспівання військовослужбовця Олександра Каленюка, який помер 6 червня цього року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. О 12 годині у церкві Вознесіння Господнього у Луцьку на вулиці Лаванні відбудеться відспівання військовослужбовця Віктора Масюка, який загинув 7 червня цього року, отримавши травми, несумісні з життям під час влучання ворожого БПЛА поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмського району Харківської області. У головному клінічному військовому госпіталі міста Києва перестало битися серце ковальчанина, начальника групи зв'язку та кібербезпеки штабу, начальника зв'язку військової частини А-5216, старшого лейтенанта Кузьмичука Артема Васильовича, 1999 року народження. У травні цього року він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровське Синельниківського району Дніпропетровської області. Лікарі боролися за його життя, проте 7 червня серце воїна зупинилося. Прощання з Артемом Кузьмичуком відбудеться сьогодні. Об 11 годині розпочнеться служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, а о 12-й – громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають захисника на алеї героїв Ковальського міського кладовища. На Волині стався конфлікт за участі ТЦК та місцевих жителів. Мережею шириться відео інциденту, яке трапилось 9 червня поблизу села Вербка на Ковальщині. У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили, що місцевим було здійснено напад на службові автомобілі та одного з військовослужбовців. 9 червня на виїзді з міста Коваль у районі села Вербка працівники поліції подали законну вимогу про зупинку водію мікроавтобуса. Однак він її проігнорував та продовжив рух, заїхав на невизначену територію у селі Вербка. Двоє осіб, які перебували в мікроавтобусі, вибігли з нього, та ще п'ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК. Унаслідок протиправних дій було пошкоджено два службові транспортні засоби. Розбито вікна, а також пошкоджено заднє праве колесо одного з них шляхом порізу ножем. Під час інциденту один з військовослужбовців отримав травму голови. Потерпілому було надано медичну допомогу та накладено шви. Водночас поліція Волині повідомила, за фактом інциденту розпочато кримінальне провадження, на місці працювали правоохоронці, усі особи причетні до події встановлені та перебувають у Ковальському районному управлінні поліції. За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. В озері Світязь поменшало води. Зараз рівень води становить 119 сантиметрів, а це на 21 сантиметр менше, ніж в аналогічний період минулого року, розповіли у регіональному офісі водних ресурсів області. Причина, за словами фахівців, мала кількість опадів. Якщо і надалі дощів буде небагато, то рівень води продовжить падати. На Волині з 15 по 26 червня перекриють рух автотранспорту через залізничний переїзд станції Ягодин у напрямку села Римачин. Там замінюватимуть плити переїзду на стилу. Водії просять заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними дорогами. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось убирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Ну що, друзі, пройшов час поговорити про погоду на сьогодні. Каже синоптики, що сьогодні в Україні очікується найтепліший день цього тижня. Але вже з 11 числа із заходу почне наступати прохолода. У середу ж по всій території країни стовпчики термометрів покажуть комфортні для літа, але для всіх, скажімо так, за здоров'ям, градуси від 22 до 28 тепла. Скрізь, крім півночі та більшості центральних областей, пройдуть локальні дощі, також можливий град і короткочасне посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. І я вам скажу, на Волині теж щось подібне очікується. Отож, сьогодні прогнозують малохмарну погоду, короткочасний дощ, грозу, подекуди град. Так, друзі, сьогодні в день очікується от саме гроза і місцями град та шквали до 15-20 метрів за секунду, через що оголошено перший рівень небезпечності. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, але ще раз зазначимо, шквали можливі до 15-20 метрів за секунду. Ну і температура повітря сьогодні на Волині коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла. Такою буде погода і, ну, знаєте, можливо, будуть зміни. Якщо таке трапиться, ми вас про це проінформуємо у інших випусках прогнозів погоди на радіо Аверс. Тож залишайтесь з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Слухай радіо Аверс.

Друзі, буває так, що ми працюємо, але потім втомлюємося, нам все набридає, і відповідно результативність нашої праці знижується, ну і потрібно якось розслабитися. Здавалося б, інколи достатньо просто перевести поле з яскравого монітора ноутбука на зелене листя, щоб видихнути і розслабитися. Кімнатні рослини, звісно, не замінять терапії, але можуть стати приємною підтримкою. Одні тішать ароматом, другі красивим листям і квітами, а треті невибагливістю. Отож, поговоримо про тих зелених помічників, з якими вдомі і на вашому робочому місці стає затишніше та трохи легше. По-перше, лаванда. Зазвичай радять лаванду вузьколисту. Цей вид добре переживається в домашніх умовах. Італійські вчені досліджували властивості лаванди і з'ясували, що її пряний аромат знижує тривожність і заспокоює. А своїм витонченим фіолетовими квітками рослина додає в дім атмосферу сонячного Провансу. Лаванда гарно виглядає навіть у засушеному вигляді. З неї можна зробити букети для дому або зберегти гілочки для заспокійливого чаю. Взимку лаванда впадає в стан спокою. Проте в будь-яку пору року віддає перевагу яскравому сонячному місцю, тому південне підвіконня – ідеальний варіант. Щоб усі листки отримали достатньо світла, повертайте горщик щотижня. Також важливо регулярно провітрювати кімнату. Лаванда добре росте за умови належної циркуляції повітря. Жасмин. Рослина з духмяними білими квітами легко прикрасить кімнату і наповнить її ніжним східним ароматом. Окрім краси, жасмін має заспокійливу дію. Є дослідження, де аромат жасмину знижував у піддосних рівень кортизолу, тобто гормону стресу. А жасминовий чай, який можна приготувати власноруч, має седативні властивості і сприяє кращому сну. Також може підійти перцева м'ята та друзі. Проста і невибаглива рослина, яка чудово освіжає простір своїм ароматним яскраво-зеленим листям. М'яту можна вирощувати на кухонному підвіконі і додавати в страви чи чай. Її запах заспокоює, а деякі сорти, за даними досліджень, навіть покращують концентрацію ваги. Перцеву м'яту досить просто вирощувати вдома. Вона полюбляє вологе середовище з добрим дренажем у горщику, а також яскраве світло. Якщо світла замало, м'ята витягується вгору і втрачає кущистість. Тому світло і регулярна обрізка – запорука догляду. Пахіра. Вчені з університету Конкун у Сеулі довели, що спостереження за зеленими рослинами саме по собі заспокоює. Пахіра може стати таким умиротворюючим мешканцем вашої оселі. Вона нагадує мініатюрне дерево з м'яким зеленим листям і гарно виглядає, навіть якщо нічого не робити. Деякі рослинки закручують її стовбур у косу чи спіраль. Такий вигляд робить пахіру родзинкою інтер'єру. Її радять тримати на робочому столі для настрою і продуктивності. До речі, пахіра дуже невибаглива, що саме по собі заспокоює. Вона любить яскраве або середнє непряме світло та помірний полив. При правильному догляді може жити до 10 років, друзі. Так, ще один заміокулькас. Це ідеальна рослина для тих, хто вже виснажився від щоденних обов'язків, бо не вимагає жодного особливого догляду. Його заспокійливий ефект – це відчуття контролю без тиску. Рослина буде радувати навіть тоді, коли ви забудете про полив на тиждень. Жодного почуття провини, тільки насолода від соковитого зеленого листя. Заміокулькас добре приносить тінь, тому ідеально підходить для спальні з обмеженим освітленням. Але він отруйний для дітей і домашніх тварин. І це варто враховувати, друзі, і це варто знати. Ну і фіалки. Часто асоціюються з теплим домом. Отож, за належним догляду, фіалка цвіте кілька разів на рік. Можна зібрати колекцію різних кольорів від ніжно-рожевого до насиченого фіолетового. Попри репутацію примхливої рослини, її потрібно зовсім небагато. Достатньо світла і регулярний полив без потрапляння води на листя. Ось так, друзі, можете ці рослини додати чи до своєї оселі, чи на робочі місця і побачите, як вони вам дійсно допомагатимуть розслабитися хоча б на декілька хвилин, ну і відповідно позбутися стресу від роботи. Hours of FM.

0: Ну, далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Олександра Каленюка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до села Жедичин, де у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі відбудеться відспівування героя, а після – поховання на місцевому кладовищі у селі Гаранджа. Також о 10-й годині траурний кортеж із тілом Олександра Троянчука вирушить від приміщення судмедекспертизи до міста Ківерці. Об 11-й годині ще один траурний кортеж із тілом Віктора Масюка вирушить від приміщення судмедекспертизи спочатку на вулицю Севастопольську, а потім до церкви Вознесіння Господнього, де відбудеться панахида за загиблим воїном, а після того траурний кортеж вирушить до кладовища у селі Гараджа. Прохання до всіх гідно провести полеглих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Олександра Каленюка, Олександра Троянчука та Віктора Масюка прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

2:57 на студійному годиннику, друзі. Отже, завершуємо ранок заверсом і традиційно впевнено рухаємося, розпочинаємо новий день на наших хвилях вже о 10-й годині. Зустрінемось буквально за лічені хвилини у свіжій добірці новин. Тож залишайтесь разом з нами. Вмикай та слухай.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ви що везі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. В Одесі на стокотаки у Приморському районі зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. В одному з них вщент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Постраждала 46-річна жінка, нині вона у шпиталі. Також відомо, що постраждали ще двоє дітей 2016 та 2017 років народження. За іншу адресу, на 11-му поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку. Понад 20 разів ворог атакував безпілотниками Дніпропетровщину. Пошкоджено комунальне підприємство, адмінбудівлю, школу та автівку. Росіяни вдарили по приватному будинку у Запоріжжі. Постраждала 59-річна мешканка у селі. Зруйновано будинок та пошкоджено господарські споруди. До того, що сили ППО вночі знешкодили 181 ворожий дрон. Загалом РФ випустили по Україні 207 безпілотників. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. Російська логістика між півднем України та Кримом має дві болючі точки – Чонгар і Перекоп. А через атаки сил оборони по Чонгарському мосту противник змушений скеровувати трафік на Перекопський напрямок. Про це розповів військовий експерт Павло Лакійчук. За його словами, армія РФ зв'язує Крим та південь України двома великими логістичними артеріями. Він оголосив, що першою головною артерією є Керченський міст, який є переправою і залізничною, і автомобільною, а також це поровна переправа порт Крим, порт Кавказ. Також відбувається перевезення військових вантажів десантними кораблями та допоміжними суднами Чорноморського флоту Росії між Темрюком і Феодосією, між Новоросійським і Феодосією чи Севастополем. Тому ця артерія, якщо не перерізана, то значно підрізана. Другою артерією, яка б мала дублювати трасу Таврида, траса Новоросія. Це обхідний маршрут, а сама автомобільна та залізнична гілки навколо Азовського моря, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, а далі до Чонгара з перекопом на Джанкой. Останнім часом цей напрямок перебуває під щільним вогневим контролем Сил оборони України, тому, відповідно, ця артерія теж перерізана. 5 країн Європейського Союзу пропонують передбачити можливість тимчасового обмеження деяких прав для нових членів блоку. Як повідомляє Reuters, у спільному документі, який склали Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург, йдеться про те, що це робиться з метою створення додаткових гарантій верховенства права. Серед європейських урядів зараз триває дискусія щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, і деякі столиці наполягають на тому, щоб ЄС розробив більш суворі гарантії, частково через минулі проблеми блоку з Угорщиною та часів попереднього прем'єрства Віктора Орбана. У документі викладено можливі варіанти, які можуть бути включені до майбутніх договорів про вступ, включаючи новий механізм моніторингу та умови, які дозволять вживати заходи у разі серйозного відкату в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС має провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема у тих частинах законодавства ЄС, де потрібна одностайність, написали 5 країн. Зокрема, це стосується питання розширення Європейського Союзу, зовнішньої політики та бюджетних рішень, у яких зараз потрібна згода всіх країн-членів. Ситуація із 13-годинним НМТ в Одесі викликала широкий суспільний резонанс. У Міністерстві освіти і науки пояснили, як діяли організатори та що могли обрати абітурієнти. У відомстві нагадали, що для проведення національного мультипредметного тесту в умовах війни передбачено спеціальний порядок дій на випадок повітряних тривог та інших форс-мажорних обставин. Як пояснили в МОН, якщо сумарна тривалість повітряних тривог під час двох етапів тестування перевищує 2,5 години, відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри разом із регіональним центром оцінювання якості освіти ухвалюють рішення щодо доцільності продовжень відбудеться відспівування військовослужбовця Олександра Каленюка, який помер 6 червня цього року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. О 12 годині у церкві Вознесіння 7 червня цього року, отримавши травми, несумісні з життям,

0: Під час влучання ворожого БПЛА поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмського району Харківської області. У головному клінічному військовому госпіталі зв'язку військової частини А-5216 старшого лейтенанта Кузьмичука Артема Васильовича 1999 року народження. У травні 26-го року він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровське Сенеліківського району Дніпропетровської області. Лікарі боролися за його життя, проте 7 червня серце воїна зупинилося. Прощання з Артемом Кузьмичуком відбудеться сьогодні. Об 11-й розпочнеться служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. О 12-й – громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Волинянина судять за розбій. Встановлено, що раніше судимий чоловік у лютому цього року проник у підвал житлового будинку у Нововолинську та викрав електроінструменти. А в березні 26-го року у під'їзді багатоповерхівки вдарив громадянина по голові та відібрав сумку, в якій були гроші на суму понад 35 тисяч гривень. Завдяки скоординованим прокурорам діям правоохоронців, зловмисника затримали невдовзі після вчинення злочину. Нині він перебуває під вартою. На Волині з 15 по 26 червня перекриють рух автотранспорту через залізничний переїзд станції Ягодин у напрямку села Римачі. Там замінюватимуть плити переїзду на стилу. Водії просять заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними дорогами. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. В день короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте в день місцями можливі шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: after the waves and the lightning, both heaven and earth intertwining together, a love you could never deny.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Я все думаю, що...

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, вищувазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. В Одесі внаслідок атаки в Приморському районі зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. В одному з них вщент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Постраждала 46-річна жінка, нині вона у шпиталі. Також відомо, що постраждали ще двоє дітей 2016 та 2017 років народження. За іншу адресу на 11-му поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку. Понад 20 разів ворог атакував безпілотниками Дніпропетровщину. Пошкоджено комунальне підприємство, адмінбудівлю, школу та автівку. Росіяни вдарили по приватному будинку у Запоріжжі. Постраждала 59-річна мешканка у селі. Зруйновано будинок та пошкоджено господарські споруди. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили 181 ворожий дрон. Загалом РФ випустило по Україні 207 безпілотників. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. Російська логістика між півднем України та Криму має дві болючі точки – Чонгар і Перекоп. А через атаки сил оборони по Чонгарському мосту противник змушений скеровувати трафік на Перекопський напрямок. Про це розповів військовий експерт Павло Лакійчук. За його словами, армія РФ зв'язує Крим та південь України двома великими логістичними артеріями. Він наголосив, що першою головною артерією є Керченський міст, який є переправою і залізничною, і автомобільною, а також це поровна переправа порт Крим, порт Кавказ. Також відбувається перевезення військових вантажів десантними кораблями та допоміжними суднами Чорноморського флоту Росії між Темрюком і Феодосію, між Новоросійським і Феодосією чи Севастополем. Тому ця артерія, якщо не перерізана, то значно підрізана. Другою артерією, яка б мала дублювати трасу Таврида, траса Новоросія. Це обхідний маршрут, а сама автомобільна та залізнична гілки навколо Азовського моря, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, а далі до Чонгара з перекопом на Джанкой. Останнім часом цей напрямок перебуває під щільним вогневим контролем Сил оборони України, тому, відповідно, ця артерія теж перерізана. 5 країн Європейського Союзу пропонують передбачити можливість тимчасового обмеження деяких прав для нових членів блоку. Як повідомляє Reuters, у спільному документі, який склали Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург, йдеться про те, що це робиться з метою створення додаткових гарантій верховенства права. Серед європейських урядів зараз триває дискусія щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів. І деякі столиці наполягають на тому, щоб ЄС розробив більш суворі гарантії, частково через минулі проблеми блоку з Угорщиною та часів попереднього прем'єрства Віктора Орбана. У документі викладено можливі варіанти, які можуть бути включені до майбутніх договорів про вступ, включаючи новий механізм моніторингу та умови, які дозволять вживати заходи у разі серйозного відкату в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС має провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема у тих частинах законодавства ЄС, де потрібна одностайність, написали 5 країн. Зокрема, це стосується питання розширення Європейського Союзу, зовнішньої політики та бюджетних рішень, у яких зараз потрібна згода всіх країн-членів. Ситуація із 13-годинним НМТ в Одесі викликала широкий суспільний резонанс. У Міністерстві освіти та науки пояснили, як діяли організатори та що могли обрати абітурієнти. У відомстві нагадали, що для проведення національного мультипредметного тесту в умовах війни передбачено спеціальний порядок дій на випадок повітряних тривог та інших форс-мажорних обставин. Як пояснили в МОН, якщо сумарна тривалість повітряних тривог під час двох етапів тестування перевищує 2,5 години, відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри разом із регіональним

0: Центром оцінювання якості освіти ухвалюють рішення щодо доцільності продовження тестування. Саме така ситуація виникла на Одещині. Учасникам запропонували завершити тестування та подати заяви для участі в додатковій сесії НМТ. За даними МОН, такою можливістю скористалися 105 учасників. Водночас близько 1000 абітурієнтів наполягали на продовженні тестування, попри тривалі перерви через повітряні тривоги. А водночас, за інформацією відомства, скарг від учасників тестування чи їхніх батьків до організаторів не надходило. Сьогодні в 11-й годині у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин відбудеться відспівання військовослужбовця Олександра Каленюка, який помер 6 червня цього року внаслідок отриманих травм в районі населеного пункту Краматорськ Донецької області. О 12-й годині у церкві Вознесіння Господнього на вулиці Левадній у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця Віктора Масюка, який загинув 7 червня цього року, отримавши травми несумісні з життям під час влучання ворожого БПЛА поблизу населеного пункту Чистоводівка Ізюмського району Харківської області. В одному клінічному військовому госпіталі міста Києва перестало битися серце ковальчанина, начальника групи зв'язку та кібербезпеки штабу, начальника зв'язку військової частини А-5216, старшого лейтенанта Кузьмичука Артема Васильовича, 1999 року народження. У травні 26-го року він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровське Сенеліківського району Дніпропетровської області. Лікарі боролися за його життя, проте 7 червня серце воїна зупинилося. Прощання з Артемом Кузьмичуком відбудеться сьогодні. Об 11-й розпочнеться служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, о 12-й – громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Волинянина судять за розбій. Встановлено, що раніше судом чоловік у лютому цього року проник у підвал житлового будинку у Нововолинську та викрав електроінструменти. А в березні 26-го року у під'їзді багатоповерхівки ударив громадянина по голові та відібрав сумку, в якій були гроші на суму понад 35 тисяч гривень. Завдяки скоординованим прокурорами діям правоохоронців зловмисника затримали невдовзі після вчинення злочину. Нині він перебуває під вартою. На Волині з 15 по 26 червня перекриють рух автотранспорту через залізничний переїзд станції Ягодин у напрямку села Римачин. Там замінюватимуть плити переїзду на стилу. Водії просять заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними дорогами. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: А за прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода. Вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Проте вдень місцями можливі шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось обирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Цілу ніч і вранці російські дрони атакували Харків. Уночі, зокрема, по Холодногірському району припало близько 20 зафіксовано влучання російських БПЛА у Немишлянському, Київському, Шевченківському індустріальному районах міста. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих. У Немишлянському районі російський дрон влучив у багатстра. Реакція на стрес. Людям надали медичну допомогу. На місцях влучань, попри загрозу повторних ударів, працюють рятувальні бригади. На окупованій частині Херсонської області сьогодні вранці перекрили міст із Генічиська на Арбатську стрілку. І це вже друга важлива переправа, рук якої окупованої частини Херсонської області. Сальдо. За його словами, вранці українські військові нібито спробували завдати удару по одному із мостів, що з'єднують Генічиськ із Арбатською стрілкою. На місці принатлі нещодавніх атак на Чонгарський міст, який є одним із ключових маршрутів між окупованою частиною Херсонської області і Кримом. Українські сили мають успіхи одразу на 2 напідрозділи. Здійснили локальні просування та відбили контратаки противника. Тим часом росіяни на Куп'янщині продовжують спроби інфільтрації малими групами з обох берегів Осколу, однак без суттєвих результатів. Командування противника змушене перекидати тилові і небойові підрозділи для закриття втрат у штурмових діях. Аналітики зафіксували успіхи ЗСУ у тактичній зоні Костянтинівка-Дружківка. Українські сили утримують позиції, б'ють по командних пунктах і скупченнях живої сили у районах до 10 кілометрів від лінії зіткнення. Противник намагається діяти малими групами у міській забудові, але стикається із контратаками та ударами дронів. У цілому на більшості інших напрямків на Лиманському, Покровському, Слов'янському, Запорізькому росіяни атакують, але без підтвердженого просування. На Херсонщині активних наземних боїв зовсім немає, проте українські сили ударили по Чонгарському мосту між окупованою Херсонщиною і Кримом, пояснюють аналітики. Президент Володимир Зеленський підтвердив влучання українських фламінго у воєнний

0: Завод у Чебоксарах, який забезпечує російську армію компонентами для дронів і ракет. Ну і також він повідомив, що минулої ночі було уражено і нафтопереробний завод Куйбишевський у Самарському регіоні. Він розташований за понад 9 населеного пункту Очеретине Донецької області. 32-річного захисника Олександра Каленюка проводжають в останню дорогу у Луцькій громаді. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі. Місцем його вічного спочинку стане міське кладовище у селі Гаражча. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу Краматорська. Луцьк прощається із Віктором Масюком. Він поліг у бою 7 червня на Харківщині поблизу Чистоводівки. За упокійну службу звершують у церкві Вознесіння Господнього. Коваль проводжає в останню земну дорогу молодого офіцера військової частини А-52-16 27-річного Артема Кузьмичука. Його серце зупинилося 7 червня у головному клінічному військовому шпиталі Києва. Чин літі звершили у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану полеглого воїна поховають на алеї героїв міського кладовища. І втрата у Володимирській громаді. Обірвалося життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28. Волинському адвокату повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. За даними слідства, адвоката викрили на отриманні від громадянки неправомірної вигоди двома траншами. Загалом йдеться про 3,5 тисячі доларів. Встановлено, що за ці кошти він обіцяв вплинути на рішення правоохоронців та суду щодо обрання її сину, обвинуваченому у наркозлочинах, запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, а також щодо зміни кваліфікації злочину на менш тяжку. Окрім того, адвокат мав вирішити із службовими особами Центру терапії залежностей Волинської обласної психіатричної лікарні питання щодо встановлення сину статусу наркозалежного і постановки його на відповідний облік. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 302 пожежі торфу, що виникли поблизу сіл Топилище Володимирського району та Сильне Ковальського району. Загальна площа займання сягнула близько гектара, кажуть в головному управлінні ДСНС Волині. За попередньою інформацією, причиною загорянь стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Рятувальники вкотре закликають жителів області не спалювати суху рослинність, не кидати недопалки і дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо у цей спекотний період. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, наші синоптики обіцяють мілохмарну погоду і обіцяють також короткочасний дощ, грозу і навіть подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, кажуть, будуть шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 22-27 градусів, у Луцьку в межах 25-27 градусів тепла. Ну, а поки в обласному центрі маємо плюс 23. Вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 64%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Why am I still protecting you?

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Цілу ніч і вранці російські дрони атакували Харків. Уночі, зокрема, по Холодногірському району припало близько 26 ударів ворожими дронами. Там 5 людей постраждали. Ну а починаючи вже із 9 ранку зафіксовано влучання російських БПЛА у Немишлянському, Київському, Шевченківському індустріальному районах міста. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих. У Немишлянському районі російський дрон влучив у багатоповерхівку. Там горять перші і другі поверхи будинку. У постраждалих, а це переважно люди поважного віку, остра реакція на стрес, людям надали медичну допомогу. На місцях влучань, попри загрозу повторних ударів, працюють рятувальні бригади. На окупованій частині Херсонської області сьогодні вранці перекрили міст із Генічиська на Арбатську стрілку. І це вже друга важлива переправа, рух якої окупанти зупинили за останні дні після Чонгарського мосту. Інформація від призначеного Росією гауляйтера окупованої частини Херсонської області Сальдо. За його словами, вранці українські військові нібито спробували завдати удару по одному із мостів, що з'єднують Генічиськ із Арбатською стрілкою. На місці працюють профільні служби, рух тимчасово перекрито і обставини уточнюється, заявив він. Це сталося, нагадаю, на тлі нещодавніх атак на Чонгарський міст, який є одним із ключових маршрутів між окупованою частиною Херсонської області і Кримом. Українські сили мають успіхи одразу на 2 напрямках фронту. Про це заявили у свіжому звіті в Інституті вивчення війни. На Борівському напрямку українські підрозділи здійснили локальні просування та відбили контратаки противника. Тим часом росіяни на Куп'янщині продовжують спроби інфільтрації малими групами з обох берегів Осколу, однак без суттєвих результатів. Командування противника змушене перекидати тилові і небойові підрозділи для закриття втрат у штурмових діях. Аналітики зафіксували успіхи ЗСУ у тактичній зоні Костянтинівка Дружківка. Українські сили утримують позиції, б'ють по командних пунктах і скупченнях живої сили у районах до 10 кілометрів від лінії зіткнення. Противник намагається діяти малими групами у міській забудові, але стикається із контратаками та ударами дронів. У цілому на більшості інших напрямків на Лиманському, Покровському, Слов'янському, Запорізькому росіяни атакують, але без підтвердженого просування. На Херсонщині активних наземних боїв зовсім немає, проте українські сили ударили по Чонгарському мосту між окупованою Херсонщиною і Кримом, пояснюють аналітики. Президент Володимир Зеленський підтвердив влучання українських фламінго у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує російську армію компонентами для дронів і ракет. Ну і також він повідомив, що минулої ночі було уражено і нафтопереробний завод Куйбишевський у Самарському регіоні. Він розташований за понад 900 кілометрів від лінії фронту. Ківерці зустріли на щиті свого земляка-воїна Олександра Троянчука. Після чину прощання його поховають на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня, 2 роки тому під час виконання складного бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. 32-річного захисника Олександра Каленюка проводжають в останню дорогу в Луцькій громаді. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі. Місцем його вічного спочинку стане міське кладовище у селі Гаражча. Життя захисника обірвалися 6 червня поблизу Краматорська. Луцьк прощається із Віктором Масюком. Він поліг у бою 7 червня на Харківщині поблизу Чистоводівки. За опокійну службу звершують у церкві Вознесіння Господнього. Ковель проводжає в останню земну дорогу молодого офіцера військової частини А-52-16 27-річного Артема Кузьмичука. Його серце зупинилося 7 червня у головному клінічному військовому шпиталі Києва. Чин літі звершили у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану полеглого воїна поховають на алеї героїв міського кладовища. І втрата у Володимирській громаді. Обірвалося життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28. Волинському адвокату повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура. За даними слідства, адвоката викрили на отриманні від громадянки неправомірної вигоди 2 траншами. Загалом йдеться про 3,5 тисячі доларів. Встановлено, що за ці кошти він обіцяв вплинути на рішення правоохоронців та суду щодо обрання її сину, обвинуваченому у наркозлочинах, запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, а також щодо зміни кваліфікації злочину на менш тяжку. Окрім того, адвокат комітет мав вирішити із службовими особами Центру терапії залежностей Волинської обласної психіатричної лікарні питання щодо встановлення сину статусу наркозалежного і постановки його на відповідний облік. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 332 тисячі гривень. Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували дві пожежі торфу, що виникли поблизу сіл Топилище Володимирського району та Синне-Ковальського району. Загальна площа займання сягнула близько гектара, кажуть в головному управлінні ДСНС Волині. За попередньою інформацією, причину загорянь стало необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Рятувальники вкотре закликають жителів області не спалювати суху рослинність, не кидати недопалки і дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо у цей спекотний період. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, наші синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду і обіцяють також короткочасний дощ, грозу і навіть подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, кажуть, будуть шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 22-27 градусів, у Луцьку в межах 25-27 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди

Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось обирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і

0: СНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Реклама. Радіо Арс.
0: Замовляйте 050 378 70.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2026 рік, які передбачають суттєве збільшення видатків на сектор безпеки і оборони. Відтак, доходи планують збільшити більш ніж на 2,29 трильйона гривень, а видатки – на 1,64 трильйона гривень. При цьому видатки бюджету на безпеку і оборону зростуть на 1,6 трильйона гривень, з них 174,3 мільярда гривень передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців. Як зазначила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа, законопроєкт збільшує видатки на сектор безпеки та оборони переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу. Окупанти втратили можливість використовувати Маріупольський торговельний порт, оскільки було знищено його об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив у Телеграм перший корпус Національної гвардії України Азов. При цьому там зазначили, що йдеться про спільну операцію разом з головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, центром спеціальних операцій АСБУ та сил безпілотних систем. Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. Азов продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов'ї, сказано в повідомленні. Йдеться про ураження електропідстанції, радіолокаційного обладнання, ремонтної інфраструктури, башти управління та ємності спально-мастильними матеріалами, а також підсанкційного суховантажу «Леді Августа», який є частинами для дронів і ракет. Він також повідомив, що минулої ночі було уражено і нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарському регіоні, що розташований за понад 900 кілометрів від лінії фронту. Окремо Зеленський зазначив, що уражено і два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Йдеться про нафтоперекачувальні станції Второво та Лобково. Їх основне завдання – перекачування дизелю до Московського моря, зокрема через порт Приморськ. Ківерці зустріли на щиті свого земляка-воїна Олександра Троєнчука. Після чину прощання його поховали на місцевому кладовищі. Ківерці провели в останню дорогу в Луцькій громаді. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі. Місцем його вічного спочинку стало міське кладовище у селі Гараджа. Життя захисника обірвалося шоліх у бою 7 червня на Харківщині поблизу Чистоводівки. Заупокійну службу звершили у церкві Вознесіння Господнього. Коваль провів останню земну дорогу молодого офіцера військової частини А-5216 27-річного Артема Кузьмичука. Його серце зупинилося 7 червня у головному клінічному військовому госпіталі міста Київ. Чин літії відбувся в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану полеглого воїна поховали на алеї героїв міського кладовища. Втрата у Володимирській громаді. Обірвалося життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28. У Нововолинську прощатимуться із героєм Олександром Обабком. Траурний кортеж місто зустріне завтра. О 13-й годині у Святотухівському соборі розпочнеться панахида та прощання. Чин погребіння, алея слави героїв кладовища в районі 2-ї шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Волинському адвокату повідомлено про підозру зловживання впливом. Його викрили на отриманні від громадянки загалом 3,5 тисяч доларів США. На ці кошти той обіцяв вплинути на рішення правоохоронців та суду щодо обрання її сину, обвинуваченому у наркозлочинах, запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, а також щодо зміни кваліфікації злочину на менш тяжку. Крім того, адвокат мав вирішити зі службовими особами Центру терапії залежностей обласної психлікарні питання щодо встановлення сину

0: статусу наркозалежного та постановки його на відповідний облік. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави 332 тисячі гривень. Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували дві пожежі торфу, що виникли поблизу сіл Топилище Володимирського району та Сильне Ковальського району. Загальна площа займання сягнула близько 1 гектара, кажуть в головному управлінні ДСНС області. За попередньою інформацією, причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Рятувальники вкотре закликають жителів області не спалювати суху рослинність, не кидати недопалки та дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо у спекотний період. У Луцьку на вулиці Степана Бандери облаштували 2 смуги руху для водіїв, щоб зробити безпечнішим виїзд на вулицю Вениченка. Робота тривала близько 2 тижнів. За цей час дорожники розширили проїжджу частину до 6 метрів, частково оновили тротуари та встановили тактильні елементи. Заразом на ділянці змінили організацію дорожнього руху. Відтак на вулиці Вениченка, поблизу торговельного центру Луцьк, заборонена зупинка і стоянка транспорту. Зміни для водіїв набули чинності сьогодні. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями також обіцяють короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 22 до 27 градусів тепла. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 25 до 27 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 24 градуси за Цельсієм. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Відносна вологість повітря 62% і атмосферний тиск становить 762 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Ківерці зустріли на щиті свого земляка воїна Олександра Троянчука. Після чину прощання його поховали на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу Очеретину Донецької області. 32-річного захисника Олександра Каленюка провели в останню дорогу Луцькій громаді. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі. Місцем його вічного спочинку стало міське кладовище у селі Гаражджа. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу Краматорська. Луцьк попрощався із Віктором Масюком. Він поліг у бою 7 червня на Харківщині поблизу Чистоводівки. Заопекійну службу звершили у церкві Вознесіння Господнього у Луцьку. Коваль провів останню земну дорогу молодого офіцера військової частини А-52-16 27-річного Артема Кузьмичука. Його серце зупинилося 7 червня у головному клінічному військовому шпиталі столиці. Чин літії відбувся у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану полеглого воїна поховали на Алеї Героїв міського кладовища. Втрата у Володимирській громаді. Обірвалося життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28. У Нововолинську прощатимуться із героєм Олександром Обабком. Траурний кортеж місто зустріне завтра. О 13:00 у Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида та прощання. Чин погребіння Алеї Слави Героїв кладовища у районі другої шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. На Волині розпочали монтаж антидронових сіток уздовж кордону із Білоруссю. Ці уловлювачі призначені для перехоплення ворожих FPV-дронів та безпілотників, що забезпечує додатковий захист військової і цивільної техніки. Паралельно оновлюють плани евакуації для прикордонних громад і посилюють систему фортифікацій, системою опорних пунктів та інженерних загороджень. У такий спосіб Сили оборони України посилюють контроль над ситуацією на 203-кілометровій ділянці кордону. Повідомляється, що оборона регіону активно спирається на природні бар'єри Волині. Поліські болота та складний рельєф значно ускладнюють можливість просування важкої техніки противника, що підсилює ефективність інженерних заходів. Тим часом у Ковальському районі повністю оновили і верифікували плани евакуації на випадок загострення ситуації. Визначено чіткі алгоритми дій та безпечні локації для переміщення близько 50 тисяч жителів із 4 прикордонних громад. Хоча наразі не зафіксовано скупчення ворожих військ або техніки на суміжній території, тривалий режим Олександра Лукашенка в Білорусі підтримує високий рівень ризиків потенційних атак або провокацій. Тому оборонні заходи на Волині набувають особливої актуальності, а місцева влада закликає населення зберігати спокій і довіряти силам безпеки. Прикордонні підрозділи та підрозділи оперативного командування «Захід» продовжують працювати в посиленому режимі і готові реагувати на будь-які провокації чи загрози. Волинському адвокату повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Його викрали на отримані від громадянки загалом 3500 доларів. За ці кошти той обіцяв вплинути на рішення правоохоронців та суду щодо обрання її сину, обвинуваченому у наркозлочинах, запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, а також щодо зміни кваліфікації злочину на менш тяжку. Окрім того, адвокат мав вирішити зі службовими особами Центру терапії залежностей обласної психлікарні питання щодо встановлення сину статусу наркозалежного і постановки його на відповідний облік. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави 332 тисяч гривень. На Рівненщині судитимуть колишнього працівника лісництва та його спільника, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, чоловіки організували схему незаконного

0: Кону виїзду до Білорусі. Один із фігурантів працював у структурі поліського лісового офісу ДП «Ліси України» і добре знав прикордонну місцевість. Саме він мав супроводжувати клієнтів лісовими маршрутами до кордону. За таку послугу із кожного чоловіка брали по 8 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували спробу переправлення двох військовозобов'язаних. За даними ДБР, організатори отримали за це 16 тисяч доларів. Під час затримання у працівника лісництва також виявили мисливську гвинтівку та боєприпаси без необхідних дозвільних документів. Обох чоловіків затримали, вони визнали свою провину і навіть переказали майже 890 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. У Луцьку на вулиці Степана Бандера облаштували дві смуги руху для водіїв, щоб зробити безпечнішим виїзд на вулицю Винниченка. Роботи тривали близько двох тижнів. За цей час дорожники розширили проїжджу частину до 6 метрів, частково оновили тротуари і встановили тактильні елементи. Заразом на ділянці змінили організацію дорожнього руху. Відтак, на вулицю Винниченка поблизу ТЦ «Луцьк» заборонена зупинка і стоянка транспорту. Зміни для водіїв на чинності сьогодні. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу, вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 12-17, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, денної 25-27 тепла. А зараз в обласному центрі плюс 24, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 60%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Верховна Рада проголосувала за законопроект, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Документ передбачає мінімальний посадовий оклад у розмірі 10 прожиткових мінімумів. Це близько 33 280 гривень. Також передбачається оновлення системи надбавок за вислугу років та структури виплат. Раніше чинна редакція закону про національну поліцію не мала жодних гарантій грошового забезпечення поліцейських, лише те, що воно визначалося залежно від посади, спеціального звання, строку служби у поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання. Україні вдалося знайти у низки партнерів додаткові системи протиповітряної оборони і ракети до них. Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий. Він розповів, що під час візиту президента до Британії досягнуто низку домовленостей щодо нових рішень про ППО. І зараз необхідно втілити ці рішення якомога швидше. Україні вдалося знайти додаткові засоби і як систем, так і перехоплювачів завдяки співпраці з низкою країн, сказав Тихий. Він уточнив, що на ці додаткові засоби потрібні фінансові ресурси, і Україна активно працює, щоб їх знайти. Також в МЗС спростували політичний вимір у логістиці президента України Володимира Зеленського і вважають прив'язку до неї штучною. Йдеться про маршрут літака, яким президент 7 червня полетів із візитом до Великої Британії через Кишинів, а не польський аеропорт у Жешові, яким він користувався раніше. У соцмережах пов'язали зміну у логістиці президента із напруженням відносин між Україною і Польщею. Прив'язка штучна, логістика президента вирішується окремо його службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики, особливо не привертати цьому особливу увагу із безпекових питань. Політичний вимір тут відсутній і не треба його шукати, сказав дипломат. Додам, що саме у Польщі звернули увагу на цю історію. Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск сьогодні сказав, що аеропорт Жешов, яким користувався український президент раніше, не був закритий, як і загалом небо над Польщею для глави української держави, і заявив, що чекають Зеленського у Гданську на міжнародній конференції з питань відновлення України, яка запланована на 25-27 червня. Тим часом нагадаю, що 8 червня у Польщі відбулося засідання капітулу Ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського. Про рішення капітули не повідомлялося. Польща призупиняє пропуск автобусів із України через пункт пропуску Шегині Медика до листопада 27-го року. Причина – ремонтні роботи автобусної смуги руху. Як повідомили у Державній митній службі України, ремонтні роботи автобусної смуги руху у цьому пункті стартують із 15 червня і за попередньою інформацією триватимуть вони до листопада 27-го року. У зв'язку з цим пропуск автобусів із України до Польщі через пункт пропуску Шегині Медика на цей період здійснюватися не буде, а водночас пропуск автобусів із Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі. Втрата у Володимирській громаді обірвалася життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28 років. А у Нововолинську прощатимуться із героєм Олександром Обабком. Траурний кортеж місто зустріне завтра. О 13:00 у Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида і прощання. Чин погребіння Алеї Слави Героїв кладовища в районі другої шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. На Волині розпочали

0: Монтаж антидронових сіток уздовж кордону з Білоруссю. Ці уловлювачі призначені для перехоплення ворожих FPV-дронів безпілотників, що забезпечує додатковий захист військової і цивільної техніки. Паралельно оновлюють плани евакуації для прикордонних громад і посилюють систему фортифікацій, системи опорних пунктів і інженерних загороджень. У такий спосіб Сили оборони України посилюють контроль над ситуацією на 203-кілометровій ділянці кордону. Повідомляється, що оборона регіону активно спирається на прикордонні на природні бар'єри Волині, поліські болота та складний рельєф значно ускладнюють можливість просування важкої техніки противника, що підсилює ефективність інженерних заходів. Тим часом у Ковальському районі повністю оновили і верифікували плани евакуації на випадок загострення ситуації. Визначено чіткі алгоритми дій та безпечні локації для переміщення близько 50 тисяч жителів із 4 прикордонних громад. Хоча наразі не зафіксовано скупчення ворожих військ або техніки на суміжній території, тривалий режим Лукашенка в Білорусі підтримує високий рівень ризиків потенційних атак або провокацій. Тому оборонні заходи на Волині набувають особливої актуальності, а місцева влада закликає населення зберігати спокій і довіряти силам безпеки. Прикордонні підрозділи та підрозділи оперативного командування «Захід» продовжують працювати в посиленому режимі і готові реагувати на будь-які провокації чи загрози. Напередодні поблизу села Вербки Ковицького району виник конфлікт між групою чоловіків та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловіки напали із лопатами і сокирами на автомобілі ТЦК, розповіли у Волинському ТЦК та СП. Двоє людей, які перебували в мікроавтобусі, вибігли із нього, та ще п'ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою, ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК, розповіли у прес-службі відомства. У поліції Волинської області тим часом зазначили, що один із працівників військкомату дістав поранення. Причетних до цього інциденту затримали, ну і за цим фактом розпочати досудове розслідування. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ і грозу. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16 тепла, у день 25-27 вище нуля. Ну а зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 58%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось обирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони України завдали удару по танкеру «West Horizon», який входить до так званого тіньового флоту Росії і використовується для перевезення нафти в обхід міжнародних санкцій. Ураження судна підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ. За інформацією військових, унаслідок удару було уражено гвинторольову групу танкера. Характер пошкоджень може свідчити про застосування українських морських надводних дронів, хоча офіційно спосіб атаки не розкривається. «West Horizon» залучали до схем транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень, запроваджених проти РФ. Як пише мілітарний, з посиланням на дані сервісу моніторингу судноплавства, танкер ходить під прапором Гвінеї-Бісау і на момент появи інформації про ураження перебував в акваторії між Туреччиною та Росією. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна не отримує безоплатної військової допомоги від Болгарії, а оборонна співпраця між державами відбувається на комерційній основі. Ці коментарі було зроблено після того, як міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що Україна більше не постачатиме військову допомогу Україні. В українському МЗС запевнили, що оборонна співпраця із Софією відбувається на взаємовигідних умовах. Речник відомства пояснив, Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість – можливості для розвитку. Київ розраховує, що така співпраця триватиме і надалі, додав Тихий. Ця співпраця комерційна, взаємовигідна, дозволяє нам швидше досягати мирних домовленостей, сказав речник МЗС. Нагадаю, з 22-го року Болгарія виділила Україні 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті. Із 1 червня в Україні розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. Це стало можливим завдяки децентралізації. Національна комісія більше не контролює вартість води у великих містах. Ці повноваження передали місцевій владі. Ну і відтак перші громади вже почали ухвалювати рішення щодо підвищення тарифів водоканалів. Зростання суттєве на 80-100%, заявив глава спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Отже, із 1 червня актуальні тарифи разом із водовідведенням у низці міст уже виглядають так. Отже, Павлоград – 113 гривень за кубометр, Дрогобич – 87 гривень, Запоріжжя – 69, Чернівці – 63,5. Водночас у багатьох інших містах іще триває процес перегляду цін. Водоканали вже подали свої розрахунки, і міські ради їх розглядають, зокрема, на сесіях. Отже, у Вінниці ініціюють підняття цін до 81 гривні за кубометр, у Дніпрі – майже 87, у Тернополі – 99 гривень, Ужгород – понад 96, Кривий Ріг – орієнтовно 78, у Луцьку, нагадаю, 73, Одеса – понад 90 гривень, в Умані – більше 130 гривень за кубометр. Київ поки офіційно не заявляв про підвищення цін. Попенко зазначив, що комунальники апелюють до вартості електроенергії, реагентів та європейських цін, проте споживачі мають також отримувати європейську якість води, оскільки у багатьох містах вона далека від цього стандарту. Втрата у Володимирській громаді обірвалася життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28 років. У Нововолинську прощатимуться із героєм Олександром Обабком. Траурний кортеж місто зустріне завтра о 13-й у Свято-Духівському соборі. Розпочнеться панахида і прощання, чин погребіння, алея слави героїв, кладовище у районі другої шахти. Александр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. На Волині розпочали монтаж антидронових сіток уздовж кордону з Білоруссю. Ці уловлювачі призначені для перехоплення ворожих FPV-дронів та безпілотників, що забезпечує додатковий захист військової цивільної техніки. Паралельно оновлюють плани евакуації для прикордонних громад і посилюють систему фортифікації. У таких спосіб Сили оборони України посилюють контроль над ситуацією на 203-кілометровій ділянці кордону. Прикордонні підрозділи і підрозділи оперативного командування «Захід» продовжують працювати у посиленому режимі і готові реагувати на будь-які провокації чи загрози. У Ковелі поліція розслідує привласнення посадовцями ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні коштів, призначених для виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим працівникам із метою незаконного отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також привласнення бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей в облікові документи з організації харчування та списання продуктів. Про це йдеться у 17 ухвалах Ковельського міськрайонного суду за травень-червень. У рамках кримінального провадження у травні цього року правоохоронці провели масштабні обшуки у кабінетах, кімнатах, інших приміщеннях військового ліцею у Ковелі. Вилучено чорнові записи, особові справи, штатні розписи, табелі обліку робочого часу без підписів за лютий-травень 26-го року, трудові книжки, розрахункові листки, багато інших документів, а також мобільні телефони, банківські картки, гроші, відеореєстратори тощо. Суд визнав усе це арештованим майном. До того ж, обшуки були і за місцями проживання посадовців. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, документи, блокноти з особистими записами і гроші. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і можлива гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 14-16, денної 25-27 тепла. Ну і зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новини студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На фронті сьогодні 73 бойових зіткнення, найбільше їх на Покровському, Гуляйпільському і Лиманському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, одне бойове зіткнення на Північно-Слобожанському, Курському напрямках, поки дві спроби прорвати українську оборону зафіксовані на Південно-Слобожанському. Один раз атакували окупанти на Куп'янському напрямку, ну і вже 13 спроб загарбників просунутися уперед відбивали українські воїни на Лиманському. Два бойові зіткнення тут ще продовжуються. Слов'янський напрямок, тут сили оборони успішно зупинили 6 ворожих атак. На Краматорському напрямку українські захисники відбили одну атаку ворога у районі Часового Яру. 4 атаки відбивали захисники наші на Костянтинівському напрямку, і тут одне боєзіткнення триває ще до цього часу. На Покровському і з початку доби загарбники 28 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах 10 населених пунктів. Одне боєзіткнення тут триває. По разу лізли у окупанти на Олександрівському і Оріхівському напрямках. Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак на Гуляйпільському напрямку. Придніпровський напрямок, тут ворог здійснив одну марну спробу прорвати українську оборону у районі острова Білогрудий. Жодних суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається на інших напрямках, і спроб ворожого просування там не зафіксовано, зауважують в Генштабі. Однак я скажу, що доба ще не завершилась. Росія активно зводить нову військову інфраструктуру біля кордонів із країнами Північної Європи та Балтії. Уже відомо, яку кількість військових там планують розмістити. Про це свідчать результати спільного розслідування шведського СВТ і норвезького НРК. На основі супутникових знімків зафіксували нові казарми, склади боєприпасів та скупчення техніки одразу у кількох точках. У Петсамо за 10 кілометрів від норвезького кордону, у Петрозаводську та Сапіорному біля Фінляндії, у Лузі поблизу Пскова, а також Балтійську на території Калінінградської області. За оцінкою командувача фінської армії Пасі Валімякі, угруповання біля кордонів Фінляндії може зрости із нинішніх 20 до 80 тисяч військових, а загальний потенціал усіх об'єктів, згаданих мною, до 115 тисяч особового складу на північноєвропейському Балтійському напрямках. Ми не вважаємо, що це просто для демонстрації, це про підготовку спроможностей для протистояння із НАТО у великому конфлікті колись згодом, таке заявив очільник шведської військової розвідки Томас Нільсон. Наповнювати ці об'єкти особовим складом, на думку аналітиків, Москва збирається вже після того, як стихне гаряча фаза в Україні. А тим часом в Україні з 1 червня розпочався етап масштабного підвищення тарифів на воду. І це стало можливим завдяки децентралізації. Національна комісія із регулювання тарифів більше не контролює вартість води в великих містах. Повноваження передали місцевій владі. І так перші громади уже почали ухвалювати рішення про підвищення тарифів водоканалів. Зростання суттєве, на 80-100%. Таке заявив голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Отже, уже із 1 червня актуальні тарифи разом із водовідведенням у низці міст виглядають так. Павлоград – 113 гривень за кубометр, Другобич – 87, Запоріжжя – 69, Чернівці – 64. Водночас у багатьох інших містах іще цей процес триває. Ціни переглядають у міські ради і розглядають їх на сесіях. Ну, зрештою, Вінниця. Тут ініціюють підняття цін до 81 гривні, Дніпро – 87 гривень. Гривень, Тернопіль – 99, Ужгород – понад 96, Кривий Ріг – орієнтовно 78, Умань – понад 130, Одеса – 90 гривень, у Луцьку, нагадаю, йдеться про 73, ну і Київ поки офіційно не заявляв про підвищення цін. Попенко зазначив, що комунальники апелюють до вартості електроенергії, реагентів та європейських цін, проте споживачі мають також отримувати європейську якість води, оскільки у багатьох містах вона далека від цього стандарту. Втрата у Володимирській громаді обірвалася життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28. У Нововолинську прощатиметься із героєм Олександром Обабком. Траурний кортеж місто зустріне завтра о 13:00. У Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида і прощання, чин погребіння Алеї Слави Героїв, кладовище у районі другої шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. На Волині розпочали монтаж антидронових сіток уздовж кордону з Білорусію. Ці уловлювачі призначені для перехоплення ворожих FPV-дронів та безпілотників, що забезпечує додатковий захист військової і цивільної техніки. Паралельно оновлюють плани евакуації для прикордонних громад і посилюють систему фортифікацій. У такий спосіб Сили оборони України посилюють контроль над ситуацією на 203-кілометровій ділянці кордону. Ну і одночасно прикордонні підрозділи і підрозділи оперативного командування «Захід» продовжують працювати в посиленому режимі і так готові реагувати на будь-які провокації або загрози. Напередодні поблизу села Вербки Ковицького району виник конфлікт між групою чоловіків та представниками ТЦК. Чоловіки напали із лопатами і сокирами на автомобілі мобілізаційної групи. Розповіли про це у Волинському ТЦК та СП. Отже, двоє людей, які перебували в мікроавтобусі, вибігли із нього, і ще п'ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою і ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК, повідомляють у прес-службі Волинського обласного ТЦК. Тим часом у поліції обласної в нашій області зазначили, що один із працівників військкомату дістав поранення. Причетних до цього інциденту затримали і розпочати досудове розслідування. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, можлива гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, денної 25-27 тепла. Ну і зараз в обласному центрі плюс 25, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось обирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо «Аверс».
4: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо «Аверс».

So this is what heaven looks like.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Ківерці зустріли на щиті свого земляка воїна Олександра Троянчука. Після чину прощання його поховали на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня два роки тому під час виконання бойового завдання поблизу Очеретину Донецької області. 32-річного захисника Олександра Каленюка провели в останню дорогу Луцькій громаді. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі. Місцем його вічного спочинку стало міське кладовище у селі Гаражджа. Життя захисника обірвали 6 червня поблизу Краматорська. Луцьк попрощався із Віктором Масюком. Він поліг у бою 7 червня на Харківщині поблизу Чистоводівки. Заопокійну службу звершили у церкві Вознесіння Господнє у Луцьку. Коваль провів останню земну дорогу молодого офіцера військової частини А-5216 27-річного Артема Кузьмачука. Його серце зупинилося 7 червня у головному клінічному військовому шпиталі столиці. Чин літії відбувся у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану полеглого воїна поховали на алеї героїв міського кладовища. Втрата у Володимирській громаді. Обірвалося життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28. У Нововолинську прощатимуться із героєм Олександром Обабком. Траурний кортеж місто зустріне завтра. О 13:00 у Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида та прощання. Чин погребіння алеї слави героїв кладовища у районі другої шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. На Волині розпочали монтаж антидронових сіток уздовж кордону із Білоруссю. Ці уловлювачі призначені для перехоплення ворожих FPV-дронів та безпілотників, що забезпечує додатковий захист військової і цивільної техніки. Паралельно оновлюють плани евакуації для прикордонних громад і посилюють систему фортифікації, системою опорних пунктів та інженерних загороджень. У такий спосіб Сили оборони України посилюють контроль над ситуацією на 203-кілометровій ділянці кордону. Повідомляється, що оборона регіону активно спирається на природні бар'єри Волині. Поліські болота та складний рельєф значно ускладнюють можливість просування важкої техніки противника, що підсилює ефективність інженерних заходів. Тим часом у Ковальському районі повністю оновили і верифікували плани евакуації на випадок загострення ситуації. Визначено чіткі алгоритми дій та безпечні локації для переміщення близько 50 тисяч жителів із 4 прикордонних громад. Хоча наразі не зафіксовано скупчення ворожих військ або техніки на суміжній території, тривалий режим Олександра Лукашенка в Білорусі підтримує високий рівень ризиків потенційних атак або провокацій. Тому оборонні заходи на Волині набувають особливої актуальності, а місцева влада закликає населення зберігати спокій і довіряти силам безпеки. Прикордонні підрозділи та підрозділи оперативного командування «Захід» продовжують працювати в посиленому режимі і готові реагувати на будь-які провокації чи загрози. Волинському адвокату повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Його викрали на отримання від громадянки загалом 3500 доларів. За ці кошти той обіцяв вплинути на рішення правоохоронців та суду щодо обрання її сину, обвинуваченому у наркозлочинах, запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, а також щодо зміни кваліфікації злочину на менш тяжку. Окрім того, адвокат мав вирішити зі службовими особами Центру терапії залежностей обласної психлікарні питання щодо встановлення сину статусу наркозалежного і постановки його на відповідний облік. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави 332 тисяч гривень. На Рівненщині судитимуть колишнього працівника лісництва та його спільника, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, чоловіки організували схему незаконного виїзду до Білорусі. Один із фігурантів працював у структурі Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» і добре знав прикордонну місцевість. Саме він мав супроводжувати клієнтів лісовими маршрутами до кордону. За таку послугу із кожного чоловіка брали по 8 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували спробу переправлення двох військовозобов'язаних. За даними ДБР, організатори отримали за це 16 тисяч доларів. Під час затримання у працівника лісництва також виявили мисливську гвинтівку та боєприпаси без необхідних дозвільних документів. Обох чоловіків затримали, вони визнали свою провину і навіть переказали майже 890 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. У Луцьку на вулиці Степана Бандера облаштували дві смуги руху для водіїв, щоб зробити безпечнішим виїзд на вулицю Винниченка. Роботи тривали близько двох тижнів. За цей час дорожники розширили проїжджу частину до 6 метрів, частково оновили тротуари і встановили тактильні елементи. Заразом на ділянці змінили організацію дорожнього руху. Відтак на вулицю Винниченка поблизу ТЦ Луцьк заборонена зупинка і стоянка транспорту. Зміни для водіїв набули чинності сьогодні. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу, вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 12-17, у день 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, денної 25-27 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
3: Ще раз спокій.

Літній одяг приваблює своїм розмаїттям. Хтось обирає яскраві кольори, а хтось класику. Головне, щоб було комфортно та ефектно. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про літо та ваш стиль. Зустрінемось 12 червня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».

0: Що ж так за три давай? Пульс. Пульс.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2026 рік, які передбачають суттєве збільшення видатків на сектор безпеки і оборони. Відтак, доходи планують збільшити більш ніж на 2,29 трильйона гривень, а видатки – на 1,64 трильйона гривень. При цьому видатки бюджету на безпеку і оборону зростуть на 1,6 трильйона гривень, з них 174,3 мільярда гривень передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців. Як зазначила голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа, законопроєкт збільшує видатки на сектор безпеки та оборони переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу. Окупанти втратили можливість використовувати Маріупольський торговельний порт, оскільки було знищено його об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив у Телеграм перший корпус Національної гвардії України Азов. При цьому там зазначили, що йдеться про спільну операцію разом з головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, центром спеціальних операцій АСБУ та сил безпілотних систем. Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. Азов продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов'ї, сказано в повідомленні. Йдеться про ураження електропідстанції, радіолокаційного обладнання, ремонтної інфраструктури, башти управління та ємності спально-мастильними матеріалами, а також підсанкційного суховантажу «Леді Августа», який є частиною тіньового флоту РФ. Президент України підтвердив влучення українських ракет FP-5 «Фламінго» у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує російську армію компонентами для дронів і ракет. Він також повідомив, що минулої

0: Ночі було уражено і нафтопереробний завод Куйбишевський у Самарському регіоні, що розташований за понад 900 кілометрів від лінії фронту. Окремо Зеленський зазначив, що уражено і два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Йдеться про нафтоперекачувальні станції Второво та Лобково. Їх основне завдання – перекачування дизелю до московського кільцевого нафтопродуктового проводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря, зокрема через порт Приморськ. Ківерці зустріли на щиті свого земляка-воїна Олександра Троянчука. Після чину прощання його поховали на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня 2024 року під час виконання складного бойового завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. 32-річного захисника Олександра Каленюка провели в останню дорогу в Луцькій громаді. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі. Місцем його вічного спочинку стало міське кладовище у селі Гараджа. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу Краматорська. Луцьк попрощався із Віктором Масюком. Він поліг у бою 7 червня на Харківщині поблизу Чистоводівки. Заупокійну службу звершили у церкві Вознесіння Господнього. Коваль провів останню зимну дорогу молодого офіцера військової частини А-5216 27-річного Артема Кузьмичука. Його серце зупинилося 7 червня у головному клінічному військовому госпіталі міста Київ. Чин літі відбувся в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану полеглого воїна поховали на алеї героїв міського кладовища. Втрата у Володимирській громаді. Обірвалося життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28. У Нововолинську прощатимуться із героєм Олександром Обабком. Траурний кортеж місто зустріне завтра. О 13-й годині у Святотухівському соборі розпочнеться панахида та прощання. Чин погребіння, але слави героїв кладовища в районі 2-ї шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. Волинському адвокату повідомлено про підозру зловживання впливом. Його викрили на отриманні від громадянки загалом 3,5 тисяч доларів США. На ці кошти той обіцяв вплинути на рішення правоохоронців та суду щодо обрання її сину, обвинуваченому у наркозлочинах, запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, а також щодо зміни кваліфікації злочину на менш тяжку. Крім того, адвокат мав вирішити зі службовими особами Центру терапії залежностей обласної психлікарні питання щодо встановлення сину статусу наркозалежного та постановки його на відповідний облік. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави 332 тисячі гривень. Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували дві пожежі торфу, що виникли поблизу сіл Топилище Володимирського району та Сильне Ковальського району. Загальна площа займання сягнула близько 1 гектара, кажуть в головному управлінні ДСНС області. За попередню інформацію, причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Рятувальники вкотре закликають жителів області не спалювати суху рослинність, не кидати недопалки та дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо у спекотний період. У Луцьку на вулиці Степана Бандери облаштували дві смуги руху для водіїв, щоб зробити безпечнішим виїзд на вулицю Вениченка. Робота тривала близько 2 тижнів. За цей час дорожники розширили проїжджу частину до 6 метрів, частково оновили тротуари та встановили тактильні елементи. Заразом на ділянці змінили організацію дорожнього руху. Відтак на вулиці Вениченка, поблизу торговельного центру Луцьк, заборонена зупинка і стоянка транспорту. Зміни для водіїв набули чинності сьогодні. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями також обіцяють короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 22 до 27 градусів тепла. У Луцьку ж вночі буде від 14 до 16 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 25 до 27 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Радіо.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Ківерці зустріли на щиті свого земляка воїна Олександра Троянчука. Після чину прощання його поховали на місцевому кладовищі. Олександр Троянчук загинув 23 квітня два роки тому під час виконання бойового завдання поблизу Очеретину Донецької області. 32-річного захисника Олександра Каленюка провели в останню дорогу Луцькій громаді. Чин похорону відбувся у Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі. Місцем його вічного спочинку стало міське кладовище у селі Гаражда. Життя захисника обірвали 6 червня поблизу Краматорська. Луцьк попрощався із Віктором Масюком. Він поліг у бою 7 червня на Харківщині поблизу Чистобудівки. Заупокійну службу звершили у церкві Вознесіння Господнього у Луцьку. Коваль провів останню земну дорогу молодого офіцера військової частини А-52-16 27-річного Артема Кузьмичука. Його серце зупинилося 7 червня у головному клінічному військовому шпиталі столиці. Чин літії відбувся у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Після громадянської панахиди на площі Героїв Майдану полеглого воїна поховали на алеї героїв міського кладовища. Втрата у Володимирській громаді. Обірвалося життя молодого захисника із Володимира Андрія Лавренюка. Солдат помер у лікарні 7 червня. Йому назавжди 28. У Нововолинську прощатимуться із героєм Олександром Обабком. Траурний кортеж місто зустріне завтра. О 13:00 у Свято-Духівському соборі розпочнеться панахида та прощання. Чин погребіння алеї слави героїв кладовища у районі другої шахти. Олександр Обабко вважався зниклим безвісти. Експертиза підтвердила його загибель 27 жовтня 2023 року на Запоріжжі. На Волині розпочали монтаж антидронових сіток уздовж кордону із Білоруссю. Ці уловлювачі призначені для перехоплення ворожих FPV-дронів та безпілотників, що забезпечує додатковий захист військової і цивільної техніки. Паралельно оновлюють плани евакуації для прикордонних громад і посилюють систему фортифікації системою опорних пунктів та інженерних загороджень. У такий спосіб Сили оборони України посилюють контроль над ситуацією на 203-кілометровій ділянці кордону. Повідомляється, що оборона регіону активно спирається на природні бар'єри Волині. Поліські болота та складний рельєф значно ускладнюють можливість просування важкої техніки противника, що підсилює ефективність інженерних заходів. Тим часом у Ковальському районі повністю оновили і верифікували плани евакуації на випадок загострення ситуації. Визначено чіткі алгоритми дій та безпечні локації для переміщення близько 50 тисяч жителів із 4 прикордонних громад. Хоча наразі не зафіксовано скупчення ворожих військ або

0: техніки на суміжній території. Тривалий режим Олександра Лукашенка в Білорусі підтримує високий рівень ризиків потенційних атак або провокацій. Тому оборонні заходи на Волині набувають особливої актуальності, а місцева влада закликає населення зберігати спокій і довіряти силам безпеки. Прикордонні підрозділи та підрозділи оперативного командування «Захід» продовжують працювати в посиленому режимі і готові реагувати на будь-які провокації чи загрози. Волинському адвокату повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Його викрали на отримання від громадянки загалом 3500 доларів. За ці кошти той обіцяв вплинути на рішення правоохоронців та суду щодо обрання її сину, обвинуваченому у наркозлочинах, запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, а також щодо зміни кваліфікації злочину на менш тяжку. Окрім того, адвокат мав вирішити зі службовими особами Центру терапії залежностей обласної психлікарні питання щодо встановлення сину статусу наркозалежного і постановки його на відповідний облік. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави 332 тисяч гривень. На Рівненщині судитимуть колишнього працівника лісництва та його спільника, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. За даними слідства, чоловіки організували схему незаконного виїзду до Білорусі. Один із фігурантів працював у структурі Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» і добре знав прикордонну місцевість. Саме він мав супроводжувати клієнтів лісовими маршрутами до кордону. За таку послугу із кожного чоловіка брали по 8 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували спробу переправлення двох військовозобов'язаних. За даними ДБР, організатори отримали за це 16 тисяч доларів. Під час затримання у працівника лісництва також виявили мисливську гвинтівку та боєприпаси без необхідних дозвільних документів. Обох чоловіків затримали, вони визнали свою провину і навіть переказали майже 890 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. У Луцьку на вулиці Степана Бандера облаштували дві смуги руху для водіїв, щоб зробити безпечнішим виїзд на вулицю Виниченка. Роботи тривали близько двох тижнів. За цей час дорожники розширили проїжджу частину до 6 метрів, частково оновили тротуари і встановили тактильні елементи. Заразом на ділянці змінили організацію дорожнього руху. Відтак, на вулицю Виниченка поблизу ТЦ Луцьк заборонена зупинка і стоянка транспорту. Зміни для водіїв набули чинності сьогодні. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ і грозу, вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 12-17, у день 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 14-16, денної 25-27 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Radio Alert. Alert FM.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Just don't forget me.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Ти напиши, чи жива, бо у нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць помний.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

0: but the world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Слухай. Радіо. Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.